Ele ka 5 horas na 45 minutos, nkari mo inkisetu wa kuwa hikufikisela matimu ya siku. Winkiseti, drineni.

0: Ah, não, Salomão, Chiquembo, e na 22 horas na 30 minutos, Corapa Bacete, Cuba, o Inguissá, Matimuia, Sico.
1: Matimu ya siku.
0: Siku makuma mbiri na shiungwe kakota vushika kukulugeriwa ishi mshabatiku ya misavari siku layoka.